kom di kasa. Taro kasa. Asroche ebo ebe cha. E radio mbambo wene. E ye pompa ye dame. Woko fwa fwa e radio kom di dame. Nome te oma. Di pe yde su, di pe yde di a rewo. Di pe yde di a mbo po e radio. E kom ebe dame.